mbega uko muzi meli niko yakoze kino gikorwa cyangwa urashobora kuvuga ati no je uko ndabibona simbono ko je nari ndamuzi ariko yabikuzi neza cyangwa harakana uvuga ati harakanenge kamwe washobora gutora kwa meli washobora gutelefona rero turashobora gutelefona kuri 1386 7763 cyangwa washobora kwandika message kuri 72 341 41 ubusa gatandatu amatwi na yawe umwenye nuwawe tugere n'indirimbo ya meli ati uwanje.

Uno mudiho rero wa kumpa kumpa uraharawe cyane sinzi nawe ko amaze kubibona ko uno mudiho usiga ukundwa cyane mu baririmbyi

Reka tuve kuri ino misore cha tugenda kwa Pastor Evra tubwira ngo anyitayeho Yesu ni wamwitayeho ndibaza nawe ko nawe Yesu ni wakwitayeho mu buzima bwawe bwose umva ta Yesu urumva nana kimwe twoba turiko turakora uno munsi ariko kubwa Yesu byose birashuka.

Yesu nawe arakwita yihu kujya na twibwa twita yihu nuko bimizi kwa pastor ivura kugira ngo anyita yihu ushatere kuja kurabyo ndirimbo uca wandika ngo anyita yihu kuri YouTube ucubona iyo ndirimbo.

Yesu nukuriru zero nakubwira ngo vuba cyane agiye kuduha ibyo bintu biba bimeze neza cyane reka tuve ku mwana wa Lilo tugenda kuri Mr. Champagne akubwira ngo vuba cyane nawe ne nico gituma nakubwira ngo utari kurumviza iradio n'indi kriture sinza hantu zo gukurumviriza kubera ko ninganye n'ushobora kumenyera indirimbo shasha zigiye gusohoka ninganye n'ushobora kumenyera aho vuba cyane ko hari igiteramo cyane ko mu minsi iza ari umuririmbyi agiye gusohora indirimbo Mr. Champagne nakubwira ngo vuba cyane rero indirimbo yitwa ngo wiwi rero twitege icyo gikorwa cya Mr. Champagne mbega rero ni kwa kunenye na duwa ngo katakatakatakata cyane azo cyahindura ko muri kino gihe basigaye bakora cyane ku mudiho wa gute ku mudiho w'amapiano cyane ku mudiho wa afrobeat ariko kandi wewe mbega narota ahindura za biti ziwe canke ko kuyo ndirimbo izoza ivuga izoza ikubita kujya nyine ku mudiho nk'izi ndirimbo ziba zimeze uko.

kuba kunzire wa wisi sali umva gute ivyo je ndikunda vuga nivyo canke none ibaze vrema mezi ni menshi igikogwa kitari kuwe ino nizo ribiki bica bituma abantu banyotegwa gose gusumba kandi ko turi mu kwezi kwiza ukwezi kwindwi ukwezi kwa kubanjuka eh naduhe naduhe naduhe

yowurumva igifaransa kigumari cyinshi cyane yitwa Kabul turati koneta rero Kabul kwa kora namwe na KDK kandi ko iyo bakuze abakoze neza cyane cyatubibaza none Kabul amwe na KDK kumenga mwasindiriye ibyo kwandika mwabiyevye komeza guma bana kubari menshi cyane biga bimeze guti basha Kabul numuririmbyi aririmba indirimbo zikibiraho kandi rero icuna mukundira Kabul cyane no kuberako umuhaye beat yariyo yose

Na mtayari kama ulivyokwisha sikia ni kipindi alasiri leo kama ilivyo ada ya kila siku katika ratiba zetu za matangazo kutoka Ndondi Kacha Radio. Ni Alhamisi ya tarehe 9 mwezi Julai mwaka 2026. Namshukuru sana dada Suni ambaye amenitangulia katika kwenye mike hizi, lakini kwa sasa ambaye amenipa fursa ya kuendelea na gurudumu letu la matangazo kwa siku ya leo katika kipindi haswa alasiri leo. Katika ratiba ya matangazo yetu kama ilivyo ada. Na tukwe jide na hayo, nikikualika kuwa pamoja na mimi katika kipindi hiki hadi tamati yake. Kwa sasa tunafungua kibao hiki ama kipindi hiki na kibao hiki cha Asami Merude kikwambia nda gufana. Wewe, mimi na wewe, ama wewe tunishabiki yangu ama shabiki wangu. Hivi ndivyo tunavyoanza na kipindi hiki.

Kibao hiki akiwe maalum ama special kwa mfanyakazi mwenzangu ama mwenzetu ambaye anajulikana kwa jina la Bianca, ambaye kwa sasa bila shaka natusikiliza kwa katika kipindi hiki, ambaye kwa sasa yakiwa anapumzika zake tu hapa nyumbani katika kusini mwa jiji kuu la Bujumbura. Kipindi hani ni asili leo. Hapo ndio tunitakuja nikupe yale ambayo nitangazia katika kipindi hiki kwa mkutasali, lakini pia nikitumia kwamba ubuheri wa afya popote ambapo unategea sikio vipindi vyetu.

Na katika muktasili wa yale ambayo tutangazia kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha rasili ya leo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yadai kwamba Somalia na Kenya zinaunga mkono waasi wa M23. Nitakujuza kuhusu habari hii ambayo nimekutayarishia katika kipindi hiki cha rasili ya leo. Lakini pia katika habari nyingine ni pamoja na mkuu wa NATO ambia vyombo vya habari kwamba matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump ni kama mabishano ya kifamilia. Pia habari hii tutaiangazia katika kipindi hiki cha alasili ya leo. Lakini pia watu 130 wakamatwa Tanzania kwa tuhuma za kupanga vurugu za Julai 7. Hakuna hayo bila shaka na mingine kwa upande wa habari, lakini pia kumbuka tunayo mada kama ilivyo kawaida ya kipindiki. Lakini pia kumbuka tunacho kipengele cha methali mshoni kabisa mwa kipindiki. Endelea kukaa karibu na radio yako.

Kibao kinakwenda kwa jina la Wrong Number chake Barnaba akishirikiana na Lina. Kibao tu si cha kisasa, lakini bila shaka ni kimekukumbusha hapo awali kidogo, ukiwa we ni shabiki wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia ukiwa ni shabiki wa muziki wa Afrika Mashariki kwa ujumla.

0: Namu ndivyo anavyoondoka Barnaba akishirikiana na Lina katika kibao chao Wrong Number. Kwa sasa tunaangazia kwa ukina habari ambazo nimekuandalia. Ni kwamba zaidi ya watu 130 wakamatwa nchini Tanzania kwa tuhuma za kupanga vurugu za Julai 7. Jeshi la polisi nchini humo limesema linawashikilia watu 130 wanaotuhumiwa kuhusika katika kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu Julai 7 mapema wiki hii.
1: Na wachochezi wachonganishi kwa kuwapuza.
0: Katika taarifa iliyotolewa leo na msemaji wa jeshi la polisi, jeshi hilo limesema kwamba watuhumiwa hao walikamatwa kufuatia uchunguzi uliofanywa baada ya tahadhari za usalama zilizotolewa Juni 19 na Julai 5 mwaka huu. Polisi wamesema uchunguzi umebaini kuwa baadhi ya watuhumiwa walikuwa wakitumia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vinavyokiuka sheria. Taarifa hiyo imeorodhesha vitendo vinavyodaiwa kupangwa kuwa ni pamoja na kupanga, kutamka, kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha wananchi kushiriki katika vitendo vya kihalifu vinavyoweza kusababisha madhara kwa raia, kuchoma moto, kulipua transformer za umeme, kuharibu miundombinu ya umma na mali za watu binafsi, pamoja na kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha.

Na hapa ninanukuu polisi. Kufuatia utafiti huo, jumla ya watu 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa na kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria zifuate, imesema taarifa hiyo. Jeshi la polisi limesema kwamba inaendelea kuwatafuta watuhumiwa wengine ambao bado hawajakamatwa ili wachukuliwe hatua za kisheria. Aidha, limewataka wananchi kutumia mitandao ya kijamii kwa kuwajibika na kuepuka kushiriki katika kuandaa au kusambaza taarifa zinazoweza kuchochea vitendo vya kihalifu au ambazo hazijathibitishwa. Jeshi la polisi pia limesema kwamba linaendelea kushirikiana na vyombo vya vingine vya ulinzi na usalama katika kufuatilia hali ya usalama nchini na kuwachukulia hatua za kisheria wote watakaobainika kuhusika na vitendo vinavyokiuka sheria. Kukwacha siwezi. Naam, ndivyo anavyoondoka Kibido Kidumu Jean-Pierre Nimbona, atakiwa ni majina yake katika kibao chake alichokipa jina la Siwezi. Kwa sasa tunaendelea na ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia, lakini pia nikikupatia burudani safi ya muziki kwa ajili ya kuifanya ratiba yako kuwa njema zaidi popote ambapo unaendelea kutegea sikio radio hii ama kituo hiki bora cha matangazo.

anaitwa Abubakar Karume, anajulikana kwa jina la Satbi. Kibao chake kinaenda kwa jina la Tel Aviv. Kwa sasa nikiendelea na habari ambazo nimekuandalia, ni kwamba ni leo ambapo shughuli za mazishi na maombolezo ya kiongozi mkuu wa Iran ambaye ni Ayatollah Ali Khamenei zimekuwa zikiendelea mjini Tehran na maeneo mengine nchini humo. Anatarajiwa kuzikwa alikozaliwa Mashahdi huko nchini Iran. Mazishi yake yamekuwa yakiendelea sambamba na mashambulizi kati ya Iran na Marekani yakiendelea kushamiri hasa katika maeneo

aliuawa katika mashambulizi ya kwanza kati ya Marekani na Iran yaliyolenga taifa hilo la Iran. Ni mazishi ambayo yamekuwa kwa sasa yakiendelea katika nchi hiyo ya Iran, ikiwa ni Ayatollah Ali Khamenei ambaye mazishi yake yamekuwa yakiendelea.

Bila shaka hii ni moja kati ya ngoma ambazo zinaendelea kufanya vizuri katika mwaka wa 2026 katika muziki wa hapa nyumbani wa Abuja Flavor. Kwa sasa nikiendelea na habari ambazo nimekuandalia katika kipindi cha leo, katika haswa habari za michezo, ni kwamba shirikisho la kimataifa la soka ama FIFA limekataa ombi ama malalamiko yaliyowasilishwa na chama cha soka nchini Misri kuhusu waamuzi katika mechi ya kombe la dunia mwaka huu dhidi ya Argentina. Misri ilikuwa ikiongoza kwa mabao 2-0, lakini Argentina ama bingwa watetezi walifanikiwa kurejea michezoni na kufunga mabao 3 ndani ya dakika 13 pekee na kuingia hatua inayofuata ya mashindano, huku safari ya Misri ikiwa imefika tamati ama ikiwa imefika nukta. Chama cha soka cha Misri kilisema hakiwezi kunyamaza kutokana na kile kilichokiita kwamba ni makosa ya wazi na yasiyo ya haki yaliyofanywa na mwamuzi wa mechi hiyo. Hata hivyo, mkuu wa waamuzi wa FIFA alisema kwamba ametetea maamuzi ya waamuzi hao wa FIFA, na hapa ni kimnukuu: si haki kuwashutumu waamuzi wakati walifanya maamuzi walioamini kuwa sahihi na walifanya kila walichoweza kuhakikisha kwamba mechi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, amesema mkuu wa waamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA. Kauli hiyo inaashiria msimamo wa FIFA kwamba hakukuwa na sababu ya kubadili matokeo ya mechi hiyo licha ya malalamiko yaliyowasilishwa na upande wa Misri.

hawa wanaitwa Mario akishirikiana na Element katika kibao chao kinachokwenda kwa jina la Njozi.

0: Shakira.
1: Na ndizo anavyoondoka Mario akishirikiana na Element katika kibao chao walichokipa jina la Njozi. Kwa sasa tunaendelea na ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia, lakini pia na burudani safi ya muziki katika kuendelea kuifanya rasi yako kuwa njema zaidi popote ambapo unaendelea kutegea sikio vipindi vya radio hii ama kituo hiki cha matangazo.

Inakwenda kwa jina la Dai Dai. Ngoma hii yake Shakira kishirikiana na Burna Boy. Kwa sasa na nikiendelea na kurasa wa habari ambazo nimekuandalia ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yadai kwamba nchi za Somalia na Kenya zinaunga mkono waasi wa M23. Mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinadai kuwa Somalia na Kenya zimetuma wanajeshi kupigana bega kwa bega na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kusini, kwa mujibu wa taarifa zilizofuatiliwa na vyombo vya habari vya kimataifa. South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Msimamizi wa eneo la Fizi liloko Kivu Kusini alisema tarehe 5 mwezi huu kwamba wanajeshi kutoka Somalia na Kenya walionekana wakipigana pamoja na waasi wa M23 katika eneo la Hot Plateau. Amechukua Sami Kalonji Badibanga alisema kwamba wanajeshi hao walikuwa wakisaidiwa na vikosi vya Rwanda, wanamgambo wa Twigwaneho, kundi la Red Tabara kutoka Burundi, na waasi wa M23 katika mapambano dhidi ya vikosi vya serikali. Hapo awali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Kenya kuwa kwa kuunga mkono kundi la M23 na makundi yanayoshirikiana na nayo. Hata hivyo, hii ni mara ya kwanza kwa madai kama hayo kuelekezwa dhidi ya taifa kama Somalia. Demoralization, chiki fungo ni pressure, street orientation. Kufikia sasa Kenya na Somalia bado hazijatoa matamko yoyote kuhusu tuhuma hizo, ingawa Kenya imewahi kukanusha kuhusika katika mzozo huo. Madai hayo yanatolewa wakati vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao wakiwemo wanamgambo wa Wazalendo vikidai kupata mafanikio katika mapigano dhidi ya M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mwezi Julai vikosi vya serikali pamoja na wanamgambo wa Wazalendo vilisema viliteka tena vijiji vitatu vilivyo karibu na mji wa Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Kundi la M23 pia likiwa ni kundi la waasi lililojitenga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu miaka 20 iliyopita. Kundi hilo linasema linapigania kulinda jamii ya Watusi ambayo linadai imekumbwa na muda mrefu na mauaji ya ubaguzi. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakisema kwamba kundi la M23 linaungwa mkono na Jamhuri ya Rwanda, madai ambayo serikali ya Rwanda imekuwa ikiendelea kuyakanusha. Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikishtumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na baadhi ya makundi yanayohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi na Wahutu nchini Jamhuri ya Rwanda. Tayari ni saa 10 dakika ni ya 33.

inakwenda kwa jina la Beautiful Onyinye, kibao hicho cha P Square hapo awali. Tunakamilisha ukurasa wa habari na habari kuhusu jumuiya ya NETO, ambapo katibu mkuu wa jumuiya hiyo ambaye ni Mark Rutte amesema kwamba muungano huo wa kijeshi wa mataifa ya magharibi una nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Atoa kauli hiyo katika mahojiano na vyombo vya habari wakati wa mkutano wa kilele wa NATO uliofanyika mjini Ankara. Kauli hiyo imekuja licha ya matamshi makali ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alisema kwamba amesikitishwa na kile alichodai kuwa NATO haikuungana na Marekani katika vita vyake dhidi ya Iran. Hata hivyo, NATO haikushirikishwa rasmi katika operesheni hiyo, ingawa baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Uingereza ziliruhusu majeshi ya Marekani kutumia kambi zao kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya makombora ya Iran. Katika mahojiano hayo wanahabari walimwambia Rutte kuwa kuna tofauti kati ya kauli za matumizi zinazotolewa na viongozi wa NATO na matamshi ya wakati mwingine yanayoonekana kugawa yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Katika mkutano huu wa Trump, alirudia msimamo wake kwamba Marekani inapaswa kuichukua Greenland, na pia alitaja Hispania kuwa mshirika mbaya. Hata hivyo, alisema viongozi waliokutana huko jijini Ankara walionyesha umoja na kwamba kulikuwa na upendo mkubwa katika kikao hicho. Akijibu, Rutte alisema kwamba hali hiyo ni kama ilivyo katika familia. Rutte pia alisisitiza kuwa Trump anaendelea kuunga mkono jumuiya ya kujihami ya NATO kikamilifu. Mwisho wa habari ambazo nilikuwa nimekuandalia katika kipindi cha RC. Leo punde tu ni mada ambayo nimekuandalia leo.

Ndiva navutoka Akon katika kibao chake It's a Beautiful Day. Kwa sasa tukigeukia mada ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Leo tukizungumzia mambo muhimu ya kuzingatia kwa mama ambaye ananyonyesha. Ni punde tu, mara baada ya sekunde kadhaa ama sekunde kidogo tu za kuburudika na kibao hiki.

Naam, nimekuambia kwamba tunazungumzia katika mada leo mambo ya kuzingatia kwa mama mjamzito. Ni kwamba kila mtu anataka kumpa mtoto wake mwanzo bora zaidi maishani, na kunyonyesha ikiwa ni njia mojawapo ya kusaidia kufikia lengo hilo. Kuanzia mwanzo, mwili wa mama hutoa lishe, haswa mwili wa mama mpya hutoa lishe yote ambayo mtoto wake anahitaji. Watoto wachanga haswa huleta misukosuko mingi, na katika kutunza mahitaji yote ya mtoto ni rahisi kusahau kwamba unahitaji kujitunza pia kimwili na kihisia. Ni hili ambalo tunakuja kuliangazia leo. Katika swala hili pia ni kuhakikisha unakula vizuri, ni mahali pazuri pa kuanzia. Haswa chakula bora ama kula vizuri kiwa ni moja kati ya vigezo ambavyo vinaweza kumfanya mzazi aweze kunyonyesha vizuri ama vile.

0: ni wewe.
1: Unajua kwamba katika kuzingatia kujiandaa ama kumwandalia mtoto mchanga meshaki mazuri ya baadaye, hapa tunaangazia ni kipi cha kuzingatia kwa mama naye nyonyesha. Ni kwamba licha hadithi ya kula kwa ajili ya watu wawili wakati wa ujauzito, ni kwamba kalori 200 tu za ziada kwa siku zinahitajika katika miezi mitatu iliyo pita ya ujauzito. Kwa hivyo basi linganisha hii na makadirio ya kalori 330 kwa siku zinazotumiwa wakati wa kunyonyesha, hiyo ikiwa ni sawa na kukimbia maili kadhaa. Ingawa mwili wa mama mpya unaweza kutumia akiba ya nishati katika amana za mafuta zilizowekwa wakati wa ujauzito, kula kidogo zaidi kunaweza kumaanisha kusaidia kupunguza uzito wa mtoto, lakini pia ikiwa ni bora kuhakikisha usawa wa afya wa vyakula vyenye virutubishi vingi. Wakati uchovu na kunyimwa usingizi huanza, basi kwa mzazi natakiwa ale vizuri, ikiwa ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kumsaidia kumaliza. Ni tunaangazia mambo ya kuzingatia kwa mama ambaye ananyonyesha.

Ni kwamba kulingana na ushauri mwingine kwa ujumla ni kwamba kuhusu ushauri wa kula wa ujumla wa jumla wa kula kiafya kulingana na mwongozo wa Eat Well ama kula vizuri ni mahali pazuri pa kuanza kupanga kwani hii ikiwa itasaidia kuhakikisha kuwa unapata virutubisho muhimu ambavyo mwili wako unahitaji. Kupata virutubisho ni pamoja ama virutubisho vya kutosha kutatumika hadi kuhakikisha kwamba maziwa ya mtoto yanatunzwa vizuri zaidi. Hivyo basi ikiwa akina mama wanaonyonyesha wanahitaji kuhakikisha wanajaza virutubisho hivyo. Katika pointi nyingine ni kwamba kupata maji ya kutosha ni muhimu sana wakati wa kunyonyesha, kwani uhakikisha ugavi mzuri wa maziwa. Akina mama wengi wanaona kwamba kunyonyesha kunafanya wawe na kiu na upungufu wa maji mwilini na hupoteza nguvu nyingi. Kwa hiyo basi kunywa maji ama kunywa kinywaji wakati unapoketi ilikuwa ni jambo zuri. Maji pengine ni chaguo rahisi na bora zaidi, lakini maziwa yenye mafuta kidogo na hata chai isiyo na sukari au kahawa

zote ni chaguo nzuri kwa mama ambaye ananyonyesha. Tayari ni saa 10 dakika ni 52. Tunaendelea kujuza kuhusu tabia gani ama ni mambo gani muhimu ya kuzingatia kwa mama ambaye ananyonyesha. Suna devil run no aho wana suku sikamufa no no menya jina data dofisi sa no.

Lakini pia ni kwamba baadhi ya kina mama wanaona kwamba wana hamu ya kula. Hivyo basi hakikisha kwamba vitafunio vyenye afya viko karibu, kama vile matunda, matunda yaliyo kaushwa hasa, lakini pia nafaka na kifungua kinywa na maziwa, au ikiwa hakuna haja ya kununua virutubisho vya gharama kubwa wakati wa kunyonyesha. Lakini kuongeza vitamini D inashauriwa kwa wazazi ama kwa akina mama ambao wananyonyesha, kama inavyoshauriwa na wataalamu wa afya. Ni kwamba pia katika mambo mengine ya kuzingatia, ni kwamba pombe, licha ushauri kutoka kwa baadhi ya watu itaongeza maziwa, cha kusikitisha ni kwamba chupa ya Astute haiwezi kuimarisha utoaji wa maziwa, na hakuna ushahidi fulani unaoonyesha kwamba kunywa mara kwa mara zaidi ya vitengo viwili vya pombe kila siku kunaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Hii ni angalizo ama tu hii ni tahadhari kwamba ushahidi unaonyesha kwamba kunywa mara kwa mara zaidi ya vitengo viwili vya pombe kila siku kunaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Hata hivyo, mara kwa mara kunywa pombe hakuna uwezekano wa kufanya madhara yoyote. Hivyo basi usijali kuhusu kuwa na glasi isiyo ya kawaida ya divai, divai hiyo bila shaka, ama pombe inapoingia kwenye maziwa ya mama na kuathiri ladha na harufu yake, ulishaji wa mtoto unaweza kuathirika. Kwa hivyo basi epuka hili kwa kulisha saa 2 hadi 3 baada ya kunywa pombe au kukamua maziwa kabla ya kunywa pombe. Tumekomea hapa kwa mada ya leo. Punde tu nimethale halafu tuagane katika kipindi cha rasili ya leo.

anaitwa DJ Phil Byte, kibao chake kinaitwa Ehda ambacho kimepigwa kwa miondoko ya akitamaduni eh. Ni kicheki hapa video yake ama video ya kibao hiki, ambapo naona kuna vifaa hivi vya asilia lakini pia na mavazi ambayo walio wanaonekana katika video hii wakiwa wamevalia mavazi ya namna hiyo. Ni kipindi ambacho akina elekia ukingoni ama mishoni mwa kipindi hiki, nikwambia kwamba katika methali ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, nikikwambia kwamba afya ni bora kuliko mali. Afya ni bora kuliko mali. Kwa methali hiyo la ziada nikiwa sina, ikiwa tayari zimetimia saa 11 kamili za jioni, kipindi kwa lasili ya leo. Kipindi hiki ni siku nyingine ya Alhamisi kama ya leo, kuanzia saa 10 hadi dakika kama hii. La ziada nikiwa sina, tukutane tena katika kipindi kifuatacho ambacho ni cha salamu kwa njia ya simu, kipindi Umudundo. Na kikosi kuendelea kukaa karibu na redio yako kwa ajili ya kuendelea kutegea sikio vipindi ambavyo vinaendelea kujia kupitia masafa yetu ya FM, lakini pia tukipatikana kupitia mtandaoni ama kupitia indondikacha.com.

ni kipindi kinachokupa habari, burudani na elimu. Alasiri ya leo ni hapa hapa kwenye Radio Indunikasha 88.2 au 99.9, lakini pia tunasikika kwenye internet indunikasha.

0: ngo twiteze
1: iyo se nagarutse kugira ngo ndakwakire kuri telefone mwiganya mudundo allo
2: allo
1: yese witwa ntwa kuyuri he sabge yeye telefone yawe rimwe utuntu sindakumva uranyumva
2: yeye nizango rekutashya
1: witwa ntwa kuyuri he pole sana agerageza kandi asuasante wite suasante setiseti katevenisisi mesaji nabona kwa ibihumbi n'ibihumbi geza mukana tamura kudusomana zuyine nta kibazo na kimwe ikiganiro n'umudundo ni saha 11 iminota ni 19 nitwa ijide na hayi

0: Yes, ni mwe mu ndirimbo za Kanda Bongman, ndirimbo itwa Mchana. Hello.
1: Hello.
0: Yes, mwe zote twa gutu twakuyuri he?
1: Kutoka Busumwa ni Majaliwa Christophe.
0: Zimya ila ndio yakuje shule kumvikana neza.
1: Nakusikiliza ni Majaliwa Christophe.
0: Wazimije iradio yawe kugira dushore kumvikana neza.
1: Hapo ni sawa.
0: Hivi ni safi, mambo mazuri. Utakuyuri he?
1: Mimi ni kutoka Busuma, kambi ya Busuma, ni refugee kutoka kambi ya Busuma.
0: Huko katika mkoa wa Buhumuza.
1: Wenyewe.
0: Jina lako?
1: Majaliwa Christophe.
0: Majaliwa Christophe. Habari za huko Majaliwa?
1: Hapa ni safi, mpepeo, tuna vumbi mingi kabisa na tuzi katika.
0: Bila shaka wewe ni raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Ya hapa hapo penyewe unakanyaga.
0: Habari za huko kambini?
1: Kambini ni safi kidogo tu, krispe na mpepeo, vumbi mingi.
0: Poleni sana, poleni sana. Kipindi hiki ni kipindi cha salamu mudundo. Salamu zako zinaenda kwa kina nani?
1: Salamu zangu mwenyewe zikufikie kwa wewe mwenyewe hapo.
0: Asante sana.
1: Namsalimu dadangu Bidax akiwa Bujumbura.
0: Mhm.
1: Namsalimu mama yangu anaitwa Beatrice akikaa hapo katika kambi ya Kasogwe.
0: Mhm.
1: Namsalimia mzazi wangu baba yangu anaitwa Biamungu Muke akiwa katika kambi ya Kasogwe.
0: Aha.
1: Haya, namsalimi DJ hapo kabisa na tumtumbuiza mkita mtamu.
0: Anakupata bila shaka.
1: Asante kabisa.
0: Ujumbe kwa hao wote?
1: Ujumbe kabisa, nasema wakumbuke wakimbizi wa kambi ya Busuma.
0: Kibao unachopendekeza kiwaendee ni kibao gani?
1: Napenda kibao kia Fali, kinaitwa Fukama.
0: Fukama chake Fali.
1: Pupa.
0: Asante sana, nikushukuru sana.
1: Asante na wewe pia katika kipindi kia mdundo.
0: Asante ni sana. Ana raia kutoka huko kambini huko Busuma, huko katika kambi ya wakimbizi wa raia wa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko mashariki mwa Jamhuri ya Burundi.

0: Umve Nelly Wambonye Wanyumvise Aha Umve
1: Yeah
0: Hello Lanom, hello Witwa gute twakwirihe
2: Mutamaririje agace ku murongo wabona ko bya parangaye
0: Aho nibaza kuje wipanze fresh
2: Yeah, sana sana kabisa
0: Aha
2: Kana wone uje chomozi kiro cho bila mutika mutama mete kwa sanya nda Mama kuna chani
0: Aha
2: Kana wone urubingi kwa ni mwede ya mwede ya mwede ya mwede ya kuna chani Kana wone kamo uti ya mwede ya kuna chani
0: Aha
2: Kini kiri pinya wira wana mwede ya mwede kuna chani Kana wone kini umarangiri mwede ya mwede ya mwede
0: Aha
2: Nikambune abambasadiri na ambasadiri sivu Kari kwa kuri kia na radio Indibu kisi
0: Indibu kacho aha
2: Ndagati bamaye zera kuna cyane yo ari nga mu Rwanda ari nga ku Gaseru ari nga ku bacho mu zibose
0: eh
2: abandi

0: akarimo kitwa nta na kimwe nta na kimwe okay usinitese moyoni allo ntumbabarize umutima witwa gute sabge yawe gaye sindiko ndakumva pole sana telefona wewe kwiracika guri kukuntu bijwa ngare ukuntu ndeko ndakumva kibari kibazo kitanoroshega umva no sendabire kuko nyene okay allo wewe ni gute utwa kuyuriya witwa gute Emabri utwa kuyuri he? Komine mngaro? Komine gitega? Okay.
1: Mundana ka karimbo ka ewana, ka mirani bocha nisi Siko ninyine kachata nyine ewana, na wone kuti
0: Kavuga gute?
1: Ulo, aka mirani boi kitko kutu
0: Kitwa?
1: Ndagushimire. Bose kandi mutugo kama kamera ni poisha nke D1.
0: Chanke D1. Asante sana.
1: Sawa.
0: Okay. Atuva kwa chala mwana akubwira ati karibu yangu hafi yanje.

yese nuko nanje ntimwanditse ngo ntambe nirorera akajosi ni gahora mwitama iganyo cara mudundo hano niho tugisozera iganyo cuno munsi anshimira vyimva mutima amwebwe mwakuye amwebwe mwaritse message zanyu amwebwe mwumvirije ntagiye kimukura muri byo bibiri mwakoze cyane anizera ko indirimbo twabaskirije cyane cyane mwebwe mwazumvise kwera ko hari abagenzi banyu bazi basabye cyangwa ndetse bazi batuye niza kuza bafashije kugira umugoro wa mwiza ikiganiro n'umudundo ni ku munsi wa kane akuva igihe cy'isaha 11 akugeza mango aya ahanjye jide nahayo ndabashimira cyane mwe mwese mwari kumwe muri kino kiganiro duhana ndetse n'irindi sango ryo ku munsi wa kane uza nkano mango cyane ndetse nk'aho twatanguriye imana dutije amagara mukanya igano rya dunyu kutubira bandanya mukomeze kubana natwe.

0: z'amadorari ya Amerika zo guhangana n'ikiza cha Ebola.
1: Na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Sororezo zone Rohero komine Mukazi ntara ya Bujumbura barafise impungenge ku ikena ry'amazi meza ribandanya kwibonekeza muri ico gice. Abo bahaba bavuga ko kugira baronka amazi meza y'ukunwa bafata ingendo ndende bituma hari abikora ku mazi y'umyonga bavuga ko hari abatari meza bagasaba ko nabo bonoswa amabombo y'amazi abegereye. Alice Ndayize.
2: Umwanya bafata bagiye kurondera amazi meza ni kimwe mu byo bavuga ko bitaborohereza kuko kugira bashike gusa bibatwara iminota 30 canke irenga bataravye umwanya wo kugaruka nawo.
3: Natwe muri aka gace kacu twakeneye amazi green. Natwe ibibombo ni hariya ruguru ku ibarabara hari gihe tuyabura tukajiyo hejuru kabari tuyakura kuko twebwe ngaha mu gace kiwaca nta bombo dufise mbwa turagenda umwanya utari muto turagenda nk'inusu y'isaha tugiye kuyarondera kuko hari gihe tugenda nk'iyo mu bigwati canke kuba ngateri aha kutwebwe amabombo yacu ngaha aya mazi ntakunda kuza cyane kandi tukagenda hariya ku mugazi hariya mugashika ngaha uvuye hari utuye nk'injuru zitatu
2: kubera ivyo rero harabace bahitamwe kwikora ku mazi yo mu myonga naha ari mabi
3: twebwe nk'amazi dukoresha mu mazi tuvoma mu mwonga ayo tumesuza nayo dutekesha
4: cyo byonga ayo mu mwonga kubera bera bakana bw'amazi none wabuze kugira kwa kumenya
5: ntibwo bako bishobora kwatera ingora.
4: Ano kira kwa tawabu za handa wakura ya handa suwa yenye.
5: Mkwa mwema mwema mwema mwema sikuwa ni mwanza kwa ya tegura.
4: Ya karara tufutu mkanya.
2: Awabanyagi hugurero, vede kanako hariho ni ndwara zieza zikawafata.
4: Enzo kata wazi kwa hara na zambara ya kumatu zikwa hara mkwa tukuli ya.

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indu Ndigacha. Unakaribishwa.

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.

Yes, acha tuwasalimu wapenzi wa kipindi Nguvu ya Neno. Tunafikiria kama mko vizuri sana. Pamoja na hivyo, tunawatakia katika siku ya leo iwe siku ambayo ni bora kwenu, bora kwetu pia. Sauti ambayo unaisikia bali si mwingine, sauti bali ni Sonia, ambao tutaweza kuwa pamoja kwenye kipindi cha siku ya leo ambao ni kipindi cha Nguvu ya Neno, ambao kinakuja kuanzia muda wa saa moja hadi muda wa saa mbili za usiku. Ndipo mahali ambapo tunapokamilisha kipindi hiki. Basi unaweza kukaribisha mwenzako mahali popote ambapo wewe upo. Unaweza kumwambia karibu kwenye kipindi cha Nguvu ya Neno, ambacho ni kipindi kimo ndani neno, ni kipindi ambapo tunaweza kujifunza mafunzo mengi kupitia neno la Mungu. Watu wengi sana wanachukua time

lakini ule muda wa kuweza kusoma neno la Mungu unakuwa ni mdogo, ni muda mdogo sana. Ndio maana tukajifikiria wewe ambaye unayetusikiliza zaidi na zaidi kuweza kuchangia neno la Mungu katika lugha ya Kiswahili. Basi pamoja na hivyo atatukukaribishe, tuanze kwanza na kiburudisho hichi cha Rosa Mhando anayetuambia pombe. Kwani pombe inafanyaje? Sikiliza, pombe inafanya namna hii.

Kukumbushe sana kuwa mwanzoni kwanza wa kipindi tunaweka kwanza burudani ili kuweza kufurahia pamoja, tukaweze kwanza kuweza kumshukuru Mungu pamoja ili tukawe tukiwa vizuri. Pale kwa neno la Mungu likipo ingia, tuingie neno la Mungu tukiwa tuko tayari. Kwa sababu gani? Neno la Mungu aliwezi kaingia na kuna vitu ambavyo kuna makokoro mengi kwenye vichwa vyetu, na ndio maana tunaweka kwanza viburudisho ili ikawe bora katika masikio yako hata pia katika moyo wako. Kwa sana neno la Mungu, neno ambalo linaingia kwenye moyo. Kwanza ni neno ambalo linakuja kwenye masikio, kisha linaingia kwenye moyo, kisha inafuata kwenye ubongo. Ni hivyo mtu wa Mungu? Twende namna hii.

Pombe, sasa pombe na madhara makubwa sana, watu ambao wanatumia namna hiyo, wajue gisi unaweza kabadilisha mfumo wao, kwa sababu pombe ina madhara zaidi na zaidi. Lakini pamoja na hivyo, unasikia kama si vizuri sana kutumia kinywaji hicho, kwa sababu gani? Kinaleta mabadiliko katika afya yako, kinaleta hali ya haiko sawa katika afya yako. Lakini ukikubali leo hii kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna namna gisi Yesu Kristo ataweza kubadilisha maisha na unabadilika kabisa pasipokuwa tena unakutana mtu kwa sababu ya hicho kinywaji cha pombe, hadi anafikia hatua ya kwenda kulala wapi, kwenda kulala kwenye barabara. Na ni mtu alikuwa mtu mzima ambao watu wengi walikuwa wanamheshimu, lakini kwa sababu kinywaji hicho bwana kinakupeleka katika hali ya matata sana.

kufahamu angili anakuambia kuwa Mungu ni Mungu tu, hata kama tunaweza tukafika mwisho, lakini nikukumbushe tu unanisikiliza ya kuwa tu Mungu ni Mungu, aweza kabadilisha, aweza kabadilika wawe asmani, aweza kabadilika awe kingine kitu, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu katika maisha yako, hata kama vikawia, hata kama viweje, hata kama watu wanaweza kukuchukulia poa sana, lakini kwambie kama Mungu ni Mungu tu katika maisha yako. Vile vile nikukumbushe kuwa tukifika hapa katikati tutaweza kujazima Bible ambayo uko nayo hapa nyumbani kwako, au kama una simu nzuri tu ya Android unaweza ukaitumia kwa kuweza kusoma neno la Mungu. Hivyo tu nilitamani kukupatia tu hilo ili uwe tayari katika kusoma neno la Mungu. Unajua kwa nini mtu wa Mungu tumeweza kuweka kipindi hiki? Ni kwa sababu sana watu wengi wanaweza kuchukua time nyingi ya kuweza kuchat, kuingia kwenye Facebook, kwenye Instagram, lakini muda wa kuweza kusikiliza neno, huo muda unakuwa muda mchache sana. Sasa niulize swali tena. Kwani mwisho wa siku, mwisho wa haya mambo yote, mwisho wa kuzunguka, mwisho wa kutafuta pesa, mwisho wa kutafuta sijui vitu gani, hasa ikipofika mwisho, kwani utaenda wapi eh? Unajua ni sana mtu mmoja hivyo kanambia hivi eh, unatamani kujua kweli mtu wa Mungu. Akasema hivi. Akasema, unajua sisi ndio sisi ni wenye dhambi, lakini kunafika wakati ambapo hapo ulipofika hapo mbele unajiuliza swali, kwani hiki kitu nakifanya? Kisha tu hapa ni moyo wangu tu hapa iwe mwisho. Eh, kwani itakuwaje? Yaani hapa itakuwaje? Kwani hapa nikifa hapa nitamwambia nini Mungu? Unajua sasa ifike mahali kwenye wewe mwenyewe ujiulize swali mara pilipili mara tatu tatu, ujiulize kwani hapa mimi nikifariki hapa nitaenda wapi?

Nikukaribishe we mtu ambaye unanisikiliza, we mtu ambaye unayechukua sasa hivi unayenisikiliza muda huu, nikwambie tu karibu kwenye kipindi cha Nguvu ya Neno ambao kinakuja kwenu siku Alhamisi saa 1 za usiku hadi saa 2 za usiku, kama kuna kitu ambacho kinaweza kubadilika. Lakini kipindi hiki kinakuaga tu hewani kama kuna kitu ambacho kinaweza kubadilika. Kwa sababu gani? Unaweza kufikia kama ni kipindi hiki ni cha mpya, lakini si cha mpya kivile, kwa sababu ni kipindi ambacho kimefanya miezi ya kutosha. So wewe ambao unanisikiliza mahali popote, ukiwa Muinga, ukiwa Kitega, ukiwa Ngozi, ukiwa hapa kati Bujumbura, ukiwa maeneo tofauti hapa, basi acha nikukaribishe wewe ambao unanisikiliza. Anza sasa kuandaa, niseme daftari yako au kalamu yako, au vile vile andaa Bible yako ambayo ni nzuri sana. Unajua Mkristo hataitwa Mkristo kama hana Bible. Lazima aitwe Mkristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatumia Bible. Unajua hasa mtu hata sema mimi ni askari na wewe hauvai mavazi ya kiaskari. Hasa mtu atasema huyu mtu ni mlokole, huyu mtu ambao ni Mkristo kikolikoli ameweza kuokoka. Ni wakati ambapo tunaona Bible katika mikono yako. Vile vile maandiko nasemaje, tutawatambua katika mwenendo. So ukifanya matendo mazuri tutajua wewe ambao umeokoka kikolikoli. Lakini ukifanya matendo mabaya, bwana utajua baba yako ni nani.

Kutoka Tanzania, Bella Komba anakuambia kuwa utamwambia nini ukimwona, utamwambia nini huyo ambaye ni mfalme wa falme ukipomwona, kwani utamwambia nini? Hasa tuna tusome kitabu, na tuni kitabu cha nani? Na tuni kitabu cha mwandishi ambaye ni Luka 19 mstari wake wa kwanza. Title inasema hivi: Yesu na Zakayo. Kweli mtu wa Mungu tayari umeshafungua hapo. Basi fungua kitabu cha Luka 19 mstari wake wa kwanza hadi tutaishia katika mstari wake wa 9 hivyo, ili tukaweze kufafanua vizuri wala kupata kuelewa zaidi na zaidi undani

wa neno hili la Mungu ambao linatukuia katika kimwandishi Luka wala mtumishi wa Mungu Luka. Kwani sasa Luka anasemaje kuhusu habari za Yesu pamoja na habari za Zakayo? Tusome sasa, pana sema hivi: naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jirani yake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu, ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana si mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha sana. Hata watu walipoona walinungunika, wote wakasema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa ni mnyang'anyi wa mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichofanyaje, kile kilichopotea.

acha sasa tuingie katika neno letu la usiku wa leo ambapo tunatamani kuweza kufafanua zaidi na zaidi ndani ya ukina zaidi. Hapa Yesu alikuwa anatembea Yeriko kama gisi maandiko yanavyosema kuwa na alipokuwa Yeriko akipita katika katikati yake. Yaani unajua Yesu wakati ambapo mission yake ilipoanza alikuwa ni mtu ambaye anatembea sana, anaelekea Galilaya, anaelekea Yerusalemu, anaelekea Yeriko. Lakini sasa hii ilikuwa ni msimu ambapo ni msimu wa Yeriko ambao Yesu alikuwa anapita huko. Lakini sasa huyu Zakayo bwana alikuwa ni mtu ambaye akisikia tu habari za Yesu, ukishuka hapa chini maandiko yanasemaje? Zakayo alitamani kumwona Yesu, lakini ulikuwa wakati wake bado hayajaweza kutimia kwa sababu alikuwa anasikia tu habari zake, Yesu mmoja anaponya, sijui Yesu anafanyaje, sijui mwana wa Maria pamoja na Yusufu sijui anafanyaje. Hasa ni watu ambao hapo Zakayo ni mtu ambapo alikuwa anatamani sana kumuona Yesu. Lakini sasa pamoja na hivyo akasemaje, hii wakati ni wakati ambapo nasikia Yesu anakuja hapa ambapo mimi niliko, lazima sasa niende nimshuhudie, niende nikamuone vizuri. Zakayo akafanyaje? Akajitahidi kwenda kupanda juu ya mkuyu, maandiko nasemaje? Kwa kingine Kiswahili unasema ni juu ya mti, kwa Kiswahili ambacho ni Kiswahili kilichokamilika vizuri ni juu ya mkuyu. Haya, mtu wa Mungu, tunaenda sasa. Akasema kama akajitahidi kupanda juu ya mkuyu ili akaweze kumuona Yesu, lakini haikuweza kuwezekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu Lazaro mwana alikuwa ni mfupi zaidi. Lakini sasa wakati ambapo alipoendelea kubaki hapo juu ya mti, nini kilichofanyika? Naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu. Haya, mtu wa Mungu. Hasa, unajua kuna wakati ambapo mtu anamtamani Yesu kuingia katika maisha yake. Neno la leo usiku wa leo tunatamani kusema hivi. Unaweza kukamkaribisha Yesu ndani ya katika maisha yako na Yesu akabadilisha maisha yako. Haijalishi unapitia mangapi, haijalishi situation yako, haijalishi wewe unanisikiliza una tabia gani. Kuna tabia ambayo inaweza ikamzingira mtu, hata mtu anasema hapa, ninaweza nikatokaje katika tabia hii chafu, tabia hii ambayo haiwezi kasemekana katika watu. Lakini pamoja na hivyo nikutangazia kama usiku wa leo unanisikiliza, nikwambia kuwa Yesu anakuja katika nyumba yako. Na nyumba yako ni nini? Nyumba yako ni huyo moyo wako. Haya, mtu wa Mungu. Hasa hapa Lazaro akapewa neema kuu sana. Nini kilichofanyika? Yesu akapita pale chini ya ule mkuyu, yani ya ule mti, akatizama juu. Akaona kuna mtu ambaye anayemtafuta. Unajua nikisema hivi katika Injili Mafunuo, nikwambia kama kuna watu wengi ambao walikuwa juu ya mti, kuna watu wengi ambao walikuwa juu ya mikuyu. Lakini tofauti nini? Tofauti ni moyo. Unajua Yesu haangalii vingine vyote. Yesu haangalii jinsi ulivyo, nini yako, lakini Yesu anatazama ama wewe unanitaka mimi. Unajua ukimtaka Yesu si mambo mengi, si vitu vingi, si mbako mkutane mbinguni, si mbako fanyeje. Lakini ukimtaka Yesu ni wewe mwenyewe, moyo wako. Yaani unajungamanisha kwake, unakuwa na ile moyo wa kumtaka. Unajua ukiwa na moyo wa kunywa maji, lazima utayatafuta ili kuweza kunywa maji. Lazima hata ukiwa kwenye barabara, hata ukiwa umesema yoyote, lazima utajitahidi tu kwenda kutafuta nyumba ambayo unaweza ukabisha pale. Kisha wakiweza kukufungulia, unawaambiaje? Nisaidizeni maji ya kula kwa sababu nina kiwi kubwa sana. Haya, mtu wa Mungu. Hasa Lazaro huyu alikuwa amepanda juu ya mti, na hapo kulikuwa watu wengi sana ambao walikuwa juu ya mti. Lakini tofauti sasa ya Lazaro na hao watu wengine ni kwa sababu Lazaro alikuwa na kiwi ya kumtamani kumuona Yesu. Tizama sasa hapa maandiko yanasemaje hapa. Alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Katika ingine Kiswahili wanasemaje? Imenipasa leo niingie nyumbani mwako. Inamaanisha nini? Unajua Yesu alipomuona Lazaro, cha kwanza Lazaro alikuwa connected pamoja na Yesu wakati alipopita pale. Nikichukulia ingine mfano, unajua yule mama ambaye alikuwa anatoka na damu, huyu mama alikuwa, kuna watu wengi, kulikuwa kuna foreni kubwa. Lakini
Ukiwa mwenye na ile foreni, huyu mama alijiambia mwenyewe katika moyo, mimi sitamani mkutano pamoja na Yesu, mimi sitamani Yesu afanye mkutano na sehemu alafu niende niangalie nishuhudie miujiza. No, lakini katika hapa foreni kubwa sana, nifanyeje? Acha niende nikaguse katika pindu la vazi la Yesu. Hasa kitu gani kilichofanyika pale? Subiri nikuje nikwambie.

0: tunaweza sasa kuendelea sasa vizuri. Nini katokea sasa pale? Yesu akaona moyo wa Zakayo, akamwambia hivi, Zakayo wewe unajua leo inanipasa niingie nyumbani kwako. Sio tu nyumbani kwa Lazaro, lakini sio tu nyumbani kwa Zakayo, si Lazaro bali ni Zakayo. Sawa? Haya. Unajua Yesu kamwambia hivi, inanipasa leo niingie nyumbani kwako wewe Zakayo, kwa sababu gani? Moyo wako tayari umeweza kujiungamanisha, yani moyo wako umenitafuta katika kweli, yani una kiwi ya kunitafuta mimi Mungu, yani una kiwi ya kunitafuta mimi Yesu niweze kuingia katika nini, katika nyumba yako. Hasa nini kilichotokea hapa? Akafanya haraka, akashuka, Zakayo akashuka, akamkaribisha na furaha kubwa. Kwani leo hii, nauliza swali, leo hii wewe una moyo wa kumkaribisha Yesu katika moyo wako? Oh, hayo yote umeacha, umesema mimi hata nikifa kwenye dhambi, I don't care. Unajua ukiwa mtu wa kusema kuwa I don't care, yani wewe ni mtu ambaye umejichukulia tu maamuzi tu peke yako. Lakini kwambia kuwa una nyakati wala una siku wala una timing ya kuweza kuchukua leo hii muda ya kuweza kumpokea huyu Yesu Kristo ambaye niko nakwambia usiku wa leo. Ha, unajua usije ukampokea Yesu Kristo wakati ambapo mguu hauna, macho hauoni, masikio hayasikii, mwili wote umevimba, umejaa vitu ambavyo viko vibaya sana. Unajua umpokee Yesu Kristo wakati ukingaliki kijana unayenisikiliza. Umpokee Yesu Kristo wakati ambapo ukingaliki na nguvu, kwa sababu Mungu tu sio kuja kwake kwa sababu wewe umeoza. Unajua Mungu sio Mungu ambaye anapokea mambo ambayo ameoza. Hata ukimpelekea Mungu sadaka, hauwezi kumpelekea kitu ambacho kimeoza, lazima umpelekee kitu ambacho kila nini kina uhai ndani na kitu ambacho ni kizima mbele za Mungu. Hasa natamani kusemaje na wewe katika usiku wa leo, fanya uamuzi wa kuweza kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako, ili kifika wakati ambapo tarumbeta ikipopiga pa, rafiki usingebakia, na Radio Ndundi Culture ilikuwa kwa sababu yako. Na mimi ambao nimekuja hapa kama vile mtangazaji, nimekuja kwa sababu yako, niweze kukuelimisha wewe, niweze kukutoa katika giza, nikupeleke katika nuru, ili uweze kufuata njia ambayo ilikuwa nzuri sana. Unajua si vizuri kubaki katika ulimwengu huu, kwa sababu mwisho wa siku ulimwengu utakunjwa. Bwana, ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, unakwambia ulimwengu huu utakunjwa. Na ukipokunjwa vitu vyote vinaisha, vitu vyote vinaweza kumalizika vyote. Sasa ni vizuri wewe mtu ambaye unanisikiliza ukachukua maamuzi usiku wa leo, kwa sababu siku ya leo ni siku ambayo ni bora. Hey, unajua kufungua radio kisha unanisikiliza. Bwana wewe, yani wewe ni mtu ambaye umepewa neema kubwa. Nene kilichofuatia tukishuka katika mstari wake wa 7, parasema hivi, hata watu walipoona walinungunika wote, wakasema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Unajua huu Zakayo walikuwa wanajua matendo yake mabaya. Zakayo alikuwa ni mtu ambaye anajulikana katika huu mji, ni mtu ambaye alikuwa anajulikana kwa matendo yake mabaya, kwa vitu vyake vibaya. Alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mtora ushuru, kama ngisi maandiko yanasema. Alikuwa ni mtu ambaye anaibia watu wengine, kama vile wale watu ambao wanayecheza kamari. Si unaona pale barabarani, unaona watu ambao wanacheza, yani wanacheza kamari. Hasa hivyo vitu ni vitu ambavyo hata Lazaro pia alikuwa na, hata Zakayo pia. Hey, Lazaro, imekuaje Lazaro wewe? hata huyu Zakayo pia alikuwa anafanya huo mchezo. Lakini sasa Yesu hajalishi, Yesu hajali maisha unayoishi ndani leo. Yesu hajali kile kitu ambacho unachokifanya katika chumba yako, katika chumba chako mwenyewe. Yesu hajali wewe mtu ambaye unayeka katika hali ya ulevi, maisha yako ya ulevi yale yamekuzingira. Unajua ukiingia sehemu popote, hata kanisa yoyote ile, unakutana wanasema neno la Mungu. Lakini kwa nini wewe utamani kubadilika na ubadilike moyo wako, ubadilike tabia yako, ubadilike maisha yako? Ni muhimu sana kwa kuweza kubadilika maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwisho wa siku, Bwana, utaenda wapi? Hivi ushawahi kujiuliza swali, hivi ukifa wewe utaenda wapi? Hivi ushawahi kujiuliza hilo swali? ukifa wewe utaelekea wapi mtu wa Mungu? Lakini huyu Zakayo akasemaje? Akasema mimi Yesu leo nakukaribisha katika nyumbani kwangu. Hapa nini kilichotokea? Nini kilichotokea? Kilichotokea Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini. Hmm? Yaani hapa Zakayo akaanza ku nisemeje, akaanza kujichongea kwa Yesu. Akaanza kumwambia Bwana Yesu, unajua mimi hata saa hizo kinambia nusu ya mali yangu niipatie maskini, mimi nitawapa. Hata hapa ukinambiaje, hata hapa ukisoma vizuri hapa nakwambia hata nusu ya mali yangu nitawapatia maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne.
1: Maana anabadilisha situation yako.
0: Hapa taweza kumrudishia mtu mara ile. Nini kile ambacho kilichotokea hapa? Unajua Yesu akikuja katika maisha yako, na nisikiliza, Yesu anabadilisha maisha yako. Anabadilisha title yako, wewe jinsi ulivyo. Unajua watu wengi walikuwa wanajua wewe ni mwizi, wewe ni mtu ambaye wewe ni mdangaji, wewe ni mtu ambaye jina lako si nzuri katika jamii wala katika wajirani. Ni vitu ambavyo vimekuja, si ni tabia ambayo iko ndani yako. Lakini leo hii neno la Mungu linasemaje? Hata katika hiyo tabia yako ambayo umo ndani, ni ile tu umenisikiliza leo. Unaweza ukachukua maamuzi tu mwenyewe. Nasemaje? Yesu Bwana, mimi nimechoka na hizi tabia. Nimechoka na tabia za kujizini mwenyewe. Nimechoka na tabia za kunywa, za kuwa mlevi. Nimechoka na tabia za kuishi maisha ambayo si mazuri, maisha ambayo si ya kupendeza. Unajua dhambi, moyo wa mtu ni kama vile polisi ndani ya moyo wake. Unajua moyo wako unakwambia wewe ni una tabia hii. Na wewe mwenyewe kwa kweli unajijua kama mimi ni mwizi. Hasa wewe umepata neema, basi usiache hii fursa iweze kukupotea, lakini acha hii fursa ije kwenye maisha yako, ije ili kesho Yesu asije akakuuliza wewe, Bwana, kwenye radio ndio nikacha, kuna mtu ambaye alikuwa anafanyisha kipindi cha Nguvu ya Neno na akafundisha kuhusu habari za Zakayo, na umezisikiliza na moyo wako umekusudia kwa kuambiaje, ni wewe anaongea na wewe, lakini umeangalisha shingo yako, ukiangalisha upande ukajifanya kama wewe si wewe. Lakini wewe, mtu huyu alikaa na kuambia wewe unayenisikiliza saa hizi, mtu wa Mungu, unajua kukufa katika dhambi ni kitu cha uchungu sana, na habari za Yesu likaa unazisikia. Kukufa katika maisha ambayo siompendeza Mungu, niseme kama ni kitu ambacho kina manunguniko. Lakini ikiwa heri sana na wewe uwe kama vile Zakayo, amkaribishe Yesu katika maisha yake wala katika nyumba yake, utakuwa ni mtu wa heri sana. Kwani unasemaje? Unafanya maamuzi gani? Yesu hajali una tabia gani. Yesu hajali wewe ni nani. Ndio maana Zakayo, unajua hao watu ambao walikuwa pamoja na Zakayo, wala wale watu ambao walikuwa nyuma ya Yesu, wakaanza kumjaji Yesu. Wakasemaje? Inakuwaje Yesu aingie katika nyumba ya mnyang'anyi? Inakuwaje Yesu aingie katika nyumba ambayo haistahili kuingia kwa sababu yeye ni mtakatifu? Lakini unajua wamesahau ya kuwa Yesu hajaja katika watu ambao ni wazuri, bali Yesu alikuja katika wale watu ambao ni wachafu. Ndio maana hakufa msalabani katika watakatifu. Alifia msalabani katika wale watu ambao wamefia kwenye dhambi. Ndio maana Yesu hakukufa ili tu afie wale ambao wanamjua. No. Yesu hakufia Abrahamu. Yesu hakufia Musa. Lakini Yesu alifia wale watu ambao, watu wa kina Lazaro. Watu ambao hawamjui, hawamfahami. Hao ndio watu ambao Yesu amefia. Na wewe kuna tabia ambayo iko ndani ya maisha yako. Lakini leo Yesu anasemaje? Anasema hivi, haijalishi hayo maisha yako ni maisha uchafu, ni maisha ambayo yasimpendeza Mungu. Ndio maana Yesu hakuogopa kuingia kwa Zakayo. Ndio maana Yesu akaingia wapi? Akaingia kwa Lazaro ili uwe vizuri sana kwa kuweza kufanyaje, kwa kuweza kumponya. Sasa na wewe mtu wa Mungu unanisikiliza. Unafanyaje maamuzi ili kwa kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Unajua sio mbali tu. Hata sasa hivi unaweza kufanya uamuzi, unampokea Yesu Kristo kuwa Bwana, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa namna gani? Kwa kuweza tu, kwa kutamka tu wewe mwenyewe na kumwambia Yesu, kwa kweli nimechoka na tabia zangu mbaya, nimechoka na wizi, nimechoka na usharati, nimechoka na maisha mbaya sio kupendeza wewe, lakini leo hii naamua nikukaribie wewe. Naamua leo hii niweze kukukaribia wewe, naamua leo hii niweze kukaribia ili maisha yangu yakaweze kubadilika. Ukisikiliza hii nyimbo ya Bahati Mbuguki nasema kuwa unajua dunia hii haina huruma. Dunia hii hata uishije hauwezi jumishwa siku. Unajua unaweza ukajipiga kifua, unajiona mwanaume unakomaa, unajiona baba ambao una misuli yako, una nguvu zako, lakini semeje mwisho wa siku hakuna kutaenda. Hapa yani kitu, yani kitu kimewekwa tu wazi wazi. Hii dunia haina huruma. Hata utaenjoy namna gani useme kwa katika lugha kisola sema ngonamnya kijana. Rafiki, nikwambie kama mwisho wa siku tu utamrudilia hule Mungu. Mwisho wa siku kifa. Kwa nini pale manda watasemaje? Huyu alikuwa Mkristo. No, atasema mtu hata kama unajua. Bwana we, hapa duniani. Ndio maana wewe unanisikiliza. Chukua tu maamuzi kwa kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo aweze kubadilisha maisha yako na si mbali ileo yetu. Fanya uamuzi. Kama ulikuwa mtu ambao umeacha kanisani, rudia tena kanisani. Kwa kwenda kanisani, sio mpaka tu ikae mbele, lakini unaweza ukakaa nyuma, lakini unasikiliza kile ambacho mchungaji anakaa nasema, wala padri anakaa nasema. Itakuwa vema sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ukifa utaenda wapi rafiki? Hiyo tu ndio kitu ambacho niko nasema. Ukifa saa hizi, ukifa kesho yake utaenda wapi? Unajua tabia zako zitakushindikiza hadi makaburini. Tabia zako zitakushindikiza hadi kiyama. Tabia zako zitakushindikiza na hizo ndio ambazo zitakusemea kule mbele. Yaani wewe ikipofika ile siku za mwisho ambapo tarumbeti inapopiga Yesu kule kuna kaa kule mbinguni, ukienda kusoma katika Ufunuo utapata mambo haya leo kwambia saa hizi. Yaani Yesu anaanza kujudge. Wewe ulikuwa mvuta sigara, wewe ulikuwa mwizi, wewe ulikuwa mkunywa pombe, wewe ulikuwa mtu ambaye unatumia vinywaji vilevi sana, wewe ulikuwa mtu ambaye unapenda wanawake wengi sana, wewe ni mtu ambaye ulikuwa na tabia chafu, lakini ulikuwa unasikia neno la Mungu linapita kwenye radio, ulikuwa unasikia neno la Mungu ambao wale watu wanapita kwenye mabarabara. Kwa nini haukuweza kuchukua maamuzi? Fanya uamuzi leo, sikia mwimbaji.

Ok, sikiliza vizuri, nyimbo hii itakupatia kuweza kukurekebisha zaidi na zaidi. Unaweza ukasemaje, bwana nimeweza kuwasikiliza lakini sasa sikujua hapo mliposoma ni wapi? Acha tu nikwambia kama tuliposoma ni kitabu cha Luka 19 mstari wake wa kwanza hadi wa 9. Ndipo hapo utaweza kupata hayo yote ambayo nilikwambia kuhusu Zakayo. Zakayo akachukua maamuzi, Zakayo akampokea Yesu katika nyumba yake. Maisha yake akaweza kubadilika, vitu alikuwa ni mnyang'anyi, lakini leo hii Zakayo sio tena mnyang'anyi, amefanyika kuwa mwana katika wana wa Mungu. Na wewe fanyika kuwa wana wa Mungu ili kuwe vema sana katika maisha yako, mambo mengi kuweza kubadilika, kwa sababu dunia hii haina huruma. Hata utumie namna, hata ufanyeje, hata ujipige kwenye kifua, dunia hii haina huruma rafiki. Unajua kuna watu wengi ambao wameweza kusema, unajua mimi na ushuhuda watu wengi ambao hapa, yani walikuwa ni watu ambao wanaenjoy sana. Kitu cha kuhusu kuenjoy, wanaenjoy zaidi na zaidi. Lakini mwisho wa siku sasa wamekufa na diabetes, wamekufa na kansa, wamekufa na sasa mwisho ni nini bwana? Ndio maana fanya uamuzi leo ili maisha kaweze kubadilika, ili maisha kaweze kubadilika na vitu vikawe sawa sana. Umenisikia mtu wa Mungu? Ni hivyo tu, bahati nasema dunia haina huruma, ni nyimbo ya bahati bukuku. Acha mimi nikutakie uwe na usiku mwema. Acha nikutakie Mungu aweze sana kukusaidia katika nyakati ambazo ni nyakati za mwisho, ambapo watu wengi hawapendi kusikia neno lakini wanapenda kusikia muziki. Nikwambie tu mwisho wa siku bwana unaenda wapi? Si ndivyo? Sauti ulikuwa unaisikia ni mimi Sonia. Kipindi hiki kinakuja siku zote siku ya Alhamisi kuanzia saa 1 za usiku hadi saa 2. Muda huu ni muda ambao tutakaa katika neno la Mungu zaidi na zaidi. Hata pia tukiweza kupata tunamwalika mtumishi wa Mungu ili tukaweza kujifunza mengi zaidi. Nikutakie sana usiku mwema, uwe na baraka sana.

0: Yes,
1: bwana Chege. Ibyuma kabisa byaranse kabisa ko duturana.
0: None umujyango wakomeye.
1: Iwana neza cyane gose.
0: Ugabo rero.
1: Wi.
0: Kuri urani amoro sangu radunda mutsema ni kwa kundi nyenye.
1: Hey, kama kawaida.
0: Kama kira kiwa.
1: Sawa sawa.
0: Kiro.
1: Aha.
0: Aje kwa mwenye sema kuru mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi ndi chukire mwenye sehingi
1: Ego.
0: Kumachini kwa mtari kwa imanya uwe ya wali kumachini inigishi.
1: Hey.
0: Rieka chamura warasa rebo seba abilimani mandasi ya kicheki.
1: Aha.
0: Atinaro ngari mchari ni mchere yini manarani ya irongazo vika ugoze nago ya gira.
1: Sawa.
0: Kika nangure nangure kwanza ngoroki kwanza kwa kujibu siwara kiondundi. Sawa ya kicheki gara wako mda chane kwa sertini mahiza gizu. Kika nabuya kumchari kwa vaya wabuya takazina kimu. Oi, tudo que é chame, que é chame, por favor, se você se andar em descer, se ir uma nova casa, engarias, nunca passou, piseira, deu-me, desandrou,